man ye man yu hu sre sre sene ya na we ye mi ame ba ye tereza kofi wose wa sre no sre sre ze ya ma te sre lo kai ze wa sre sa ye sre ye ye yama wani mo te wani mo ye fine what ya ze ya fine ze ya dobi shia ze ya wazale na ya na debi ya daru wani mo ye easy ya.